die ruga po bemente. Por ako tvukto, ktorý fa kone vete. Išam i kore dies, vi šete rozdravite, ket lata, kod je to land, kej ca zelele, znak Ferrari, Porsche, kod je šporšik, vi som plantašo, on to jutka i šatu sa so to fojo.